Կունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չեցուդեն բարձրալիք 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնա կունգնտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

Parı yere go sireli ungentirner. Այսօր Armenia-ի ցայնի ռադիոժամի հաղորդավար Հովսեփ Քոփոշյանի եւ անցս խոսնակ Վիգեն Քալոլյանի ոմե Փարի քալուս կմախտեմ ցեզ։ Այսօր պատրաստած ենք հայդակերմը, որոնն ընթացքին պիտի ընտրեք հետաքրքրական հոդվածներ, երաժշտական հատուկ գդորներ, ինչպես նաեւ լուրեր եւ համանքային հայտարարություններ։

Sireli ungan tirner Ansel Yergushapti as radio jamen arten ses pohantsetsin kuija mer sireli Norasevagyanin amusnum mahvan sahagin vor voron taum degunetsav Ansel Urpat yev mer gomegerging mer tsavaktsyuner g pohantsenk Norain yev Sevagyan andanikin usank vor Աստված մխիթարը իրենք, իրենց, և Սահագին հոգին լույսերու մեջ պահե։ Քերեզման Ադամ մեջ հայտնվեցավ, թե Սահագին ամենասիրած երկը առազապին ծնած ընկերն են, ուրեմն այս երկը գնվիրենք իրի Շալագին։

Սիրելի ընկերներ, ինչպես դեղյակ եք, անցյալ շաբաթա վերջին տեղ ունեցավ Հայաստանի մեջ ընտրությունները, որոն համար Հարութ Սասունյանը, որ Կալիֆոռնիա քուրիերի խմբագիրն է և իրեն հոդվածները հաջախ փոխանցած ենք ձեզ ասրադիո ժամեն, ադուք հոդվածը արձանագրած է, որ ուզեմ ձեզ փոխանցել. Դժբախտաբար հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղ ունեցան հերթական գեղձված ասկայն ժողովի ընտրությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իքոր ծրավ օրինական և անօրինական ամեն միջոց բավարար կվեներ ստանալու և Փաշինյանը 5 տարի ևս վարչապետի պաշտոնին համար վերընտրելու նպատակով։ Փաշինյան խախտած է Հայաստանի ընտրական օրենսդրության բազմաթիվ թրույթներ։ Ան իր քարոզարշավին համար օգտագործած է պետության հսկայական միջոցները։ Այդպիսով, չարաշահելով վարշաբեդի իր պաշտոնը, ան հրամայած է ծերպակալել ընդդիմության հարյուրավոր անդամներ, անոնց ուղելով ընտրություններուն միջամտելու շինձու մեղադրանքներ։ Սպառնացած է ծերպակալել ընդդիմադիր կուսակցություններու ղեկավարները, այդպիսով ալ ոտնահարելով դատարաններու անկախությունը։ Ան այս սպառնալիքները կրկնած է նույնիսկ ընտրություններու օրը իր հաղթանակի ելույթի ժամանակ։ Մեկ տարի առաջ Փաշինյանը հրամայեց ծերպակալել հայտնի գործարար Սամուել Գարաբեդյանը, որ քանի ամիս անօրինական կերպով փանտարկվել է հետ, այժմ կգտնվի դնային գալանքի տակ։ Այսպիսով Փաշինյանը զրկեց իր հիմնական ընդդիմադիր մրցակիցը խորհրդարանական ընտրություններում քարոզարշավ կատարելու կարելությունեն։ Վարչապետը հավանաբար շինձու մեղադրանքներով պիտի ծերպակալե ամենահայոց կաթողիկոսը, շարունակելով իր վրեժխնդրական հարցագումները հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վրա։ Անոր հրամանով բարձրաստիճան քանի հոգևորականներ ամիսներ շարունակ անարդարորեն փանդարգվեցան, թեև անոնցմե երկուքին խափանման միջոցը վերջերս փոխարինված է դնային գալանքով։ Փաշինյանը նաև ընդրական իրավունքեն զրկած է տասնյակ հազարավոր արցախահայեր, որոնք տարիներ շարունակ եղած են Հայաստանի քաղաքացիներ, վախնալով, որ անոնք պիտի կվերգեն իր գուսակցության թեմ։ Երբ Մոսկվայի մեջ բնակող բազարավոր Հայաստանի քաղաքացիները որոշեցին մեկնել Հայաստան, ասկայն ժողովի ընտրություններում մասնակցելու համար Փաշինյան հրամայեց Զվարթնոց օդագանի մեջ և Վրաստան-Հայաստան սահմանին արգելափակել անոնց դեղաշարժը, իբրև բադրվակ օգտագործելով 25 օրյա զինվորական վարժողական ավակներում մասնակցելու անհրաժեշտությունը։ Ասիգա իրականության մեջ ակնհայտ փորձ էր խոչընդոտելու Հայաստանի քաղաքացիներուն դրական իրավունքի գործադրությունը։ Այս բոլորեն ետք, ըստ հաղորդումներու, ընդրողներուն շուրջ 50%-ը, ավելի քան 700,000 քաղաքացիներ, կվերարգած է Փաշինյանի գուսակցության օգտին։ Անդեսելով անոր ցախողած գարավարումը, որ պատճառ դարձավ 2020 թվականին բադրազմի արձանագրված գործանարար բարդության, խլելով հազարավոր զինվորներու կյանքեր և ավելի մեծաթիվ վիրավորներ պատճառելով։ Այնուհետև ան թույլ տվավ, որ 2023-ին Ադրբեջան բռնակրավի ամբողջ Արցախը, 2019 թվականին իր գդարած Արցախը Հայաստան է և վերջ հայտարարութենեն ետք։ Ան անդեսեց Բաքուի մեջ պանդարգված Արցախի հայ ղեկավարներու ձանր վիճակը, չսադարեց 120,000 արցախահայերու իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքին և ցախողեցավ իր բարդականության մեջ ազատագրելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի այն հատվածները, որոնք 2021 և 2022 թվականներին ի վեր գտնվին ադրբեջանական բռնակրավման տակ։ Փաշինյան Հայաստանի հասարակությունը բաժնեց սևերու և սպիտակներու, իր համագիրներուն և ընդդիմադիրներուն, ընդդիմախոսներուն, ան երկրի բոլոր հարցերուն համար գեղց կերպով մեղադրեց նախկին ղեկավարները, թեև արդեն 8 տարի է, որ ինքը վարչապետի պաշտոնը։
ան բարակդեց Արցախահայությունն ու հայաստանցիները եւ թշնամություն սերմանեց Սպյուռքի նկատմամբ։ Անոր գործանարար քայլերը կշարունակվին։ 2020-ի պատերազմեն ի վեր անգադարած է ան բոլոր զիջումները։ Զոր սպահանչած է Ադրբեջան նի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ան համաձայնած է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը եւ կքննարկի նախկին 4 ադրբեջանական անկլավներով փոխանցումը Ադրբեջանին։ Ընդդիմադիր այն փոքր գուսակցությունները, որոնք ունեին անցողիկ 4%-ի շեմը ախտահարելու իրադասական գարելություն, բետչեր մասնակցեին ընդրություններուն, քանի որ անոնց ցաներուն 50%-ը Հայաստանի արդարոց ընդրական օրենսդրության համաձայն բիդի վերապաշխվի Փաշինյանի գուսակցության։ 16 գուսակցություններու եւ 2 թաշինքներու մասնակցությունը ընդրություններուն չափազանց շատ է Հայաստանի նման փոքր երկրի համար։ Հունիս 7-ին, երբ քվեներուն թերմիան չնչին մեկ մասը հաշվարկված էր, Փաշինյան շտաբեց հայտարարել ընդրություններուն իր ախտանակի մասին, այդպիսով ճնշում կորզաթրելով գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին վրա, իր գուսակցությունը հաղթող հրճագելու համար։ Ասիգա բացահայտ միջամտություն էր ընդրական գործընթացին։ Փաշինյան հաջողեցավ մոլորեցնել հայ ընդրողներուն մեծամասնությունը, խոստանալով գոյություն չունեցող խաղաղություն։ Ալիևը չի շտաբեր ստորակրել խաղաղության պայմանագիրը, քանի որ գագնգալ է նորանոր զիջումներ գործել Փաշինյանին։ Նույնիսկ 8 օգոստոս 2025-ին Սպիտակ տան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Տրամփի, Ալիևի եւ Փաշինյանի միջև գայացած հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի համար չհանդեսացավ ամբիսի ճնշում, որ ստիպերզինք ստորակրել պայմանագիրը։ Այնուամենայնիվ, ամեն բան չէ գործված։ Հայ ժողովուրդը Փաշինյանին ծերպազադելու երկրորդ կարելությունը ունի առաջիկա ամիսներուն, երբ ան հայ ժողովրդին թիմե հանրակվեով հաստատելու գամմերժելու Հայաստանի նոր սահմանադրություն իր ավելի ճիշտ Ալիևի դարբերակը։ Պետք է կորզաթրեր բոլոր ճանկերը զայն դաբալելու համար, թեև Փաշինյանը բիդեն է երկարելին անոր հաստատումը ապահովելու։ Քանի որ Ալիևը խաղաղության համացանկրնակրի ստորակությունը պայմանավորած է նոր սահմանադրության որդեգրմամբ, Փաշինյան քաղաքականապես գործանած բիդիլա, եթե չստանա ժողովրդին համացանությունը։ Նույնիսկ եթե ամերժի այդ պահուն հրաժարական տալ, բացև ամբես պիտի թարնա հայ ազգի ծաղրի առարգան և Ադրբեջանի և Թուրքիո բանիշները բավարարելու անոր մեծ ծրագրերը պիտի անհետանան։ Վերջապես, անոնց համար, որոնք անդադար կգրկնեն մեզի, Փաշինյանը քննադատողներուս, թե հայ ընդրողները արդեն ըսած են իրենց խոսքը և մենք իրավունք չունինք միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերուն, ահա իմ հետևյալ պատասխաններս։ 1. Ես չեմ միջամտել Հայաստանի ներքին գործերուն։ Ես պարզապես կօգտվեմ իմ գարձիկը ազատ արտահայտելու իրավունքեն։ 2. Իբրև լրակրող և ազատ երկրի մեջ ապրող քաղաքացի, ես իրավունք ունիմ արտահայտելու իմ գարձիկս, որևէ նյութին շուրջ, հատկապես Հայաստանին առնչվող կարևորագույն հարցերու վերաբերյալ։ 3. Ինչու կգարձիկ կհայտնեմ Չինաստանի։ Ինչու երբ գարձիկ կհայտնեմ Չինաստանի, Ուկրաինայի, Ռուսիա կամ Ճապոնի մեջ տեղ ունեցող իրադարձություններու վերաբերյալ, որ ոչ ոքսիս կմեղատրե միջամտության մեջ։ Բացի այդ, գանտրատարնամ հայրենիքիս, Փաշինյանի գոմնագիսները անմիջապես կփորձեն լրացնել ձեզ։ 4. Իբրև Հայաստանի երկկաղակացի, ես ունիմ բոլոր իրավունքները արտահայտելու իմ գարձիկս և ներգրավվելու Հայաստանի ներքին գործերուն մեջ։ 5. Ի վերջո, Փաշինյանի գոմնագիսներուն իրական խնդիրը ոչ թե այն է, թե արդյոք Հայաստանի մասին խոսելու իրավունք ունիմ, այլ անպաստ, որ ես կքննադատեմ Փաշինյանը։ Եթե ես կովապանեի զայն, անոր աջակիցներն որևէ մեկը չէր բնդեր, թե ես այդ իրավունքը չունիմ։ Փաշինյանի աջակիցները պետք է ավելի մտահոգ լինեին գործողություններով,
օտարերկրյա ղեկավարներու, որոնց կարգի Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպական Միության և Ռուսիո, որոնք միջավնդած են Հայաստանի ընդրություններուն։

Սիրելի ընկերներ, գուզեց ես փոխանցել հետևյալ հոդվածը, որ գվերապերի համասկայնի ունեցած հադուկ ձերնարգիմը Լիբանանի մեջ, ուր արդասանված է համասկայնի քարվեստի դպրոցներու 2025-26 տարեշրջանի ավարտական հանդեսին, հոդվածը քիրն է Սիլվա Սողոմոնյանը։ Լևոն Շանթ հետևյալը ասաց է. «Ասկիմը աբական կգերդվի ոչ մի անքաղաքական պայքարով, այլ նաև մշակութային ստեղծագործությամբ»։ Այդ համոզումով ծնավ համասկայինը իբրև դպրոց, ՓԵՄ, քիրք, երգ, նկարչություն, երաժշտություն և ազգային հիշողություն պահպանող մեծ օջախ։ Այսօր համասկայինի քարվեստի դպրոցներեն երաժշտանոցի աշակերտներուն դարիներու աշխատանքին փերկն է, որ կքաղենք։ Համասկայինի իսկական ուժը շենքերը կամ ծրագիրները չեն։ Անոր ուժը թուգեք, մարդն է, աշակերտը, ծնողը, արվեստագետն ու գամավորը։ Անոնք են, որ դագավին կհավատան, թե մշակույթը ազգը պահող ուժն է։ Համասկայինի քարվեստի դպրոցները բարձ գետրոմը չեն, այլ թիմադրության փերթ և մշակութային քոյաբայկարի օջախ։ Երբ լիբանանահայ ընտանիքը իր զավակը կբերե համասկային, սորվելու երաժշտություն, երգ, բար, թատրոն և նկարչություն, ան մի անթասի չի ղրգել, ան կհավատա աբակային, որովհետև այս սերունդը պիտի պահե հայ հոգին, աշխարի որ անգյունն ալ կդնվի։ Այս դժվար օրերուն մեր զավակները ամենեն ավելի գարիք ունին քեղեցիկին։ Գարիք ունին արտահայտվելու, ստեղծելու, միասին երգելու, զգալու ու երազելու։ Երազները թևեր ունին։ Մարդն է, որ անոնց թրիչք ուտա իր հավատքով ու աշխատանքով։ Այս օրերուն, երբ Լիբանանի մեջ ինքնին ապրիլը դժվար է, համասկայինը խիզախորեն ու մեծ հավատքով կշարունակե իր առաքելությունը։ Վերջին շրջանին հագարակ դիրող քաղաքական դակնաբալի գացության համասկայինը կազմակերպեց համերգներ, ցուցահանդեսներ, թատրոն, բարի ելույթ և այլ նախաձեռնություններ, անգայնությունը վերածելով հույսի և ստեղծագործության, անխդիր ծառայելով հայ մշակույթի պահպանման, փոխանցման և նոր սերունդին գերդման գործին։ Լիբանանի մեջ համասկայինը միշտ ունեցած է առանցքային թեր, սերունդներու փոխանցելով արվեստ և մշակույթ։ Այսօր անոր թերը գենսական է և այս արագ փոփոխվող աշխարհի մեջ անդարձած է քոյադևման գառույց և հոգեկան վերաբրումի վայր։ Վերջերս լիբանանահայ բազմաթիվ ընտանիքներու մեջ երիտասարդները կմտածեն արտակախտի մասին։ Համասկայինը կշարունակե ստեղծել այն տարածքը, ուր հայ բադանին գրնաս կա, թե ինք ունի պատկանելություն, ունի արմատ, ունի համայնք։ Այս բոլորի մեջ կա մեկ մեծ ու սրբազան գաբ։ Գաբը հայրենիքին հետ։ Սպյուրքի մեջ ապրող հայ մանուկը հայրենիքը առաջին անգամ կճանչնա երգով, բարով, թատրոնով, հայկական երաժշտությամբ։ Ան Արարատը քրկին մեջ միան չի տեսներ, այն զանգը սկա երգին մեջ, Կոմիտասի մեղեթիի մեջ, մեր ժողովրդական խրոխտ բարերու միասնության մեջ, մեր ՓԵՄ-երու վրա պատմվող պատմություններուն մեջ։ Համասկայինը իր աշակերտին կսորվեցն է, որ Հայաստանը միան աշխարհագրական տարածք չէ, այլ նաև հիշողություն և պատասխանատություն։ Համասկայինի քարվեստի դպրոցներ գամուրջներ են Սպյուրքեն թեպի հայրենիք։ Սիրելի 7-րդ դասարանի ընթացավարներ, ձեր սերունդը կգոչվի Գարինե Ալեքսանդրյան սերունդ։ Շատ մոդեն ճանցած եմ զինք, Գարինեն այն արվեստասերգինն էր, որուն ներկայության քեղեցիկը կզգացվի։ Այն իր նրբաճաշակ արվեստով և ազգային զգացողությամբ կարևոր ներդրում ունեցած է հայկական բարային մշակույթի պահպանման մեջ։ Իբրև հայկական դարազներու մասնակետ, ան ոչ մի անհագուստ ստեղծած է, այլ նաև
պատմություն փոխանցած։ Անոր ներկայություն աստեցիգեր անգսորվեցներ, թե արվեստը հոգի արդայությունն է, իսկ հայկական դարազը ասկիմը պատմությունը։ Համասկայնի բազմաթիվ բեմադրություններու և բարախումբերու ընթացքին անոր աշխատանքը օգնած է, որ սերունդներ սկան հայուն արմատներն ու արժանապատվությունը։ Անոր համար հայկական դարազը պատմություն է, հիշողություն և ասկային շունչ։ Ան գիտեր, որ քույները գրնան խոսիլ, նախշերը գրնան պատմել, իսկ քեղեցիկը գրնա դաստիարակել։ Գարինե Ալեքսանդրյանին համար արվեստասերը լալը միան ստեղծել չել, այլ գյանքի նկատմամբ վերաբերումի ոչ։ Անգրցավ գաբել մեր պատմությունը այսօրվան հետ։ Անոր նրբաճաշակ ծերակրի մեջ մնացած է այսօր քեղեցիկը արժևերելու և ասկային մշակույթը արժանապատիվ ներկայացնելու գաղափարը։ Սիրելի 10-րդ հասարենի ավարտականներ, ձեր սերունդը կգոչվի համասկայնական Զոհրաբ Թորիգյանի անունով։ Զոհրաբ Թորիգյանն նվրյալ համասկայնականներն էր, որոնց համար մշակույթը բարձ գործունեություն չէր, այլ ասկային ծառայություն, ան իր ամբողջ կյանքով հավատաց, որ սպիրկի մեջ հայությունը կարելի է պահպանել միայն խստաբանջ կազմակերպված կրթական և մշակութային աշխատանքով։ Զոհրաբ Թորիգյանը երկած է քուսանեն, բարած է քնարեն և հետագայում եղած է ադենաբեդ քնարի և քուսանի վարչություններու շրջանային վարչության ներկայացուցիչ, նաև Լիբանանի շրջանային վարչության գործունյա մեգանդամը եղած և մեծ թեր ունեցած սերունդներու դաստիարակության, արվեստի տարազման և հայկական մշակութային կյանքի ամրապնդման մեջ։ Սիրելի շրջանավարտներ, այսօր փուլմա ավարտեցինք դարիներ շարունակ եղած այս բեմերուն վրա, դասարաններում մեծ սորվերով ոչ միայն նվակել, այլ զգալ, ստեղծել, սիրել, հավատալ ձեր կարողության և հայ մնալ։ Համասկայնի քե արվեստի դպրոցներ ցեզի դվին ավելի քան գիտելիք, փոխանցեցին ոգի, արժեք և ինքնություն։ Այս օջախի մեջ դուք կդակ ընկերություն, հիշատակներ, բեմի լույսեր, հաղթանակներ ու դժվարություններ, որոնք ձեզ դարձուցին ամուր։ Սիրելիներ, մարդը մեծ գլա, երբ կհամարձակի երազել։ Երազը ձեր ներսի ցայնն է, որ գմղե ձեզ դեպի առաջ։ Հավատացեք ձեր երազներուն, նույնիսկ երբ ճամփան թվի լալ դժվար։ Ամեն մեծ ստեղծագործություն, ամեն մեծ հաջողություն սկիզբ առած է մեկ մարդու երազեն։ Ուր որ ալլակ, դարեք ձեզի հետ ձեր լեզուն, ձեր մշակույթը, ձեր արմատները և ձեր երազները։ Երազեցեք, մեծ հավատացեք ձեր ուղին և մի վախնակ դարբեր ալլալ է։ Համասկայնը պետք է պահպանեք բոլորս։ Վարչականով, դոնորենով, ուսուցիչով, զնողով, բարերարով, աշակերտով և արվեստակետով, որտև առանց մշակույթի ասմգը հետս է դեգան հետանա։ Թող մեր բեմերը երբեք չլրեն, թող մեր երկերը շարունակեն հնչել, թող մեր զավակներով աչքերում մեջ արվեստի լույսը երբեք չմարի, և թող համասկայինը շարունակե իր լայնածավալ գործունեությունը սերունդներու հոգիներու մեջ պահելով քեղեցկությունը, լույսը և հայ արմատը։ Կփակեմ Լևոն Շանթի խոսքով, ասմը գրնագործընծներ շատ բան, բայց քանի թեր կստեղծե, կսորվի ու մշակույթ կփոխանցե, ան կշարունակե ապրիլ։ Այս է համասկայնի առաքելությունը։

0: հետ ձեր բոլորին Armenia ցայնի անձնագազն է։
1: Սիրելի ընկերներ, 14 հունիս 1712-ին զնաց է նշանավոր աշուղ Սայատնովան Թիֆլիսի մեջ, Վրաստան։ Ուրեմն իրեն հիշատակին կնվիրենք հետևյալ երգերը։

Սիրելի ուղդիրներ, ասկից առաջ փոխանցած ենք դոկտոր Հրար Ջեբեջյանի հետաքրքրական հոդվածները ցեզի, եւ այժմ գուզեմ փոխանցել իր վերջին հոդվածը, որ գվերապերի իր այցելության Մալեզիա։ Մալեզիա գտնվի հարավային Ասիայի մեջ, երկիրը կհատկանշվի իր ցեղային ու մշակութային այլազանությամբ, որ գտնկրգե Մալայներ, հնդիկներ, չիներ և դեղական զանազան ցեղախումբեր։ Այս այլազանության մեջ կներառվին տարբեր լեզուներ, ճարտարապետություն, մշակութային և գենցաղային արժեքներ, ու դագավին երկիրը կարծանակրի դնդեսական աճ և դարձած է զբոսաշրջիկներու համար լավագույն վայրը։ Մալեզիա որդեգրած է իսլամ գրոնը, սակայն հոն կան նաև եկեղեցիներ, հինդու և բուդայական թավանանքի հավաքականություններ։ Քուալալամպուր, հունիս 2026։ Քուալալամպուրի գենսունակ շրջաններեն մին է չինական փողոցը, ուր կվխտան ճաշարաններ և գիշերային կյանքը կստեղծի աշխույժ մթնոլորտ։ Երբ սկսա շրջակայել այս աշխույժ արվարձանի փողոցներում մեջ և կանք արի 13-րդ դարեն մնացած հին ու պատմական շենքի առջև, քաղաքադիրական օրերը, այսինքն կոլոնիալ օրերը, և մինչև չինական ճարտարապետական քաղաքացի գոտոմը, որում վրա տեսա հուշականթակ ցուցադախտակ մը անհետացման թանգարան արձանագրությամբ։ Անհետացման թանգարանը ֆիզիկական գարույց մը չէ, հար և նման աշխարհի մեջ ստեղծված թանգարաններով, այլ փորձ մնե հանրության ուշադրությունը գրավելու, որ անհրաժեշտ է պահել և հոգ տանիլ մեր ազգային մշակութային գոտողներուն և արժեքներուն, որպեսի անոնք քոյադևեն և չանհետանան։ Մալեզիո մեջ հայ չգտա, ինչպես որ սովոր եմ ընել յուրաքանչյուր երկիր, զոր գայցելեմ իմ աշխատանքային բնակավարից Պերումով, սակայն Քուալալամպուրի այս ցուցադախտակին առջև գնալով գտա հայը։ Եթե Մալեզիան պետք է դքնի իր արժեքները պահելու իր տարբեր ցեղախումբերու մեջ, ինչու հայը պիտի չնե նույնը, այսինքն սպյուրքները պահելու ի խնդիր։ Իմ աշխատանքային կյանքս եղավ 60 ճամփորդություններով, որոնց միջոցով տեսա աշխարհը, ծանոթացա աշխարհին և սորվեցա, թե քաղաքագրտությունները որքան այլազան, նույնքան ալքունավոր և քեղեցիկ են։ Աշխարհի այդ այլազան, քունավոր և քեղեցիկ հավաքականություններում մեջ են տեսա հայկականը։ Դեսա հայը, ոչ

Բայման ինձին մանող, բայց միշտ անոնց հետ կդա միացնող օղագը։ Մեր բաղմությունը, մշակույթը, լեզուն և ցեղասպանության ստեղծած ցավը։ Այս տարբերություններում մեջ են դեսա նաև ուժը։ Ուժը մասնակիտական ու կյանքի փորձառություններու ճամփով։ Յուրաքանչյուրիս մեջ տարբերություններուն մեջ են ամփարած ենք մտավոր, նաև դեղական ադ երկիներու կյանքի և ապրելակերպի փորձը։ Այս փորձը տրամակալուխ է և ապրող ուժ։ Յուրաքանչյուր ճամփորդության, երբ կհանդիպի նոր հայկական սփյուռքյան իրականություններու, ավելիով կհամոզվին, որ այս սփյուռքները պիտի մնա։ Եթե պիտի մնա, ու պիտի մնա, գա հարցումը, ինչ պիտի ընենք։ Սփյուռքի մնայուն կարգավիճակ ունենալու քրավականը մտածել կուտա մեզի, թե այս մնայուն կացությունը ինչպես պետք է կազմակերպել և աշխուժացնել, որ սփյուռք իրականությունը չվերածվի անհետացման թանգարանին։ Պատմականորեն սփյուռք փարը հայուն համար ունեցած է ցավի, գորուստի և միաժամանակ դոգոնության երանգ։ Սփյուռքները ծնունդ առավ ցեղասպանության արհավիրք են և մեծ համեմատությամբ, երբ աշխարհով մեկցրված հայու փեգորներ ստիպված էին ոչնչեն կյանքեր գերդել, այդ փուլին գլխավոր նպատակը վերաբդումն էր։ Այսօր 21-րդ հարու 3-րդ տասնամյակին հայը գտնվի բոլորովին դարբեր իրականության առջև։ Սփյուռքը այլևս միակույն, միացույլ ազգացողություն չէ։ Անիգա վերածված է բազմաշերտ և բազմագետրոն սփյուռքներու։ Այս իմաստով վերաբերելու ժամանակաշրջանը անցած է, և օրվան հրամայականը անոր սփյուռքներու գայուն զարգացումն է։ Ցեղասպանությանը ետք սփյուռքները գոչվեցան տասական, նկատի ունենալով, որ հետևանքն են ցեղասպանության և հայության բաբենական հողեն արմադախիլ լալուն և աշխարհի դարբեր կողմերը հաստատվելուն։ Ի մասնավորի միջին արևելք, Եվրոպա և Ամերիկաները։ Այս սփյուռքները կենտրոնացավ և կոյդևեց երա միասնության շնորհիվ, եկեղեցի, դպրոց, ագումբ։ Այս երա միասնությունը ուներ և դագավին ունի ենթապաշտպանումները, որոնք կդնորինեն հայուն կյանքը։ 1991-ի Հայաստանի վերանգախացումեն ետք ունեցան նոր կամ հայաստանյան սփյուռքները, որցով ձևավորվեցավ, երբ հայաստանի քաղաքացիներ հայրենիքեն արդակախտելով հիմնեցին տասական սփյուռքի կողքին նոր սփյուռքի հասկացողությունը։ Տասական և հայաստանյան սփյուռքները, որոնք կապրի միասին, գարարի չեղավ համագեցություն ստեղծել անոնց միջև, մեկնելով գենցաղի, մտածողության և ապրելակերպի դարբերությունները։ Այս իրավիճակը նույնքան մտահոգություն է, որ պետք է թրվի մեր համահայկական օրակարգին վրա, սփյուռքները վերակազմակերպելու աշխատանքի մեջ։ Այս երկու սփյուռք իրականություններուն վրա գուկա ավելնալու թվային սփյուռքը, ուր երիտասարդ սերունդը իր հայկական ինքնությունը կտեսնե և կորոնե ընկերային հարթակներու, ասենք social platforms, և համացանցի դիրույթի մեջ են, հաջող նաև չպատկանելով որևէ ազգային ֆիզիկական կարույցի։ Եթե այս երեք շերտերու և յուրաքանչյուրին ներքին բաժանումներու մեջ տեղ գտած շատ հիմնահարցերու, գարիկներու և մտահոգություններու նայենք, դժվար պիտի չլա ասել, թե մեկը ընդհանուր և հասարակ հայտարար մգարելի պիտի չլա ստեղծել և զետեղել այս բոլորը իրենց ֆիզիկական, խորքային, ընկերային, մշակութային և ապրելակերպի պիտակներով, մեկ ընդհանուր ծրագրային աշխատանքի բարունագիմը մեջ։ Մեր այսօրվան աշխատանքային հիմքը պիտի լա համատրումը համասփյուռքյան ցանց կամ գործակցությունը ստեղծելու հեռանակարով։ Այս պիտի ենթադրե համատրում մեր ազգային, եկեղեցական, գուսակցական և միութենական կյանքերուն, ուր յուրաքանչյուր քաղուտ հայաբահբանում են անդին պիտի սկսի արդատրել մշակույթ։ Իր ամբողջական ազգային հասկացողության մեջ են գիտություն և միտք և մասնագիտություն, որոնք հայկական են ազգային և միայն ժամանակ մրցունակ համաշխարհային մագարտակներու ստեղծած համակարգերու։
Ուշ ենք, բայց չենք ուշացած։ Պետք է մտածել, ծրագրել, համադրել եւ կորզել սփյուռքահայության նոր ռազմավարության ճամփով։ Հայաբահբանումը պետք է դանի թեպի գայուն զարգացումի կորզընթաց, ուր պիտի շարունակենք արդատրել հայուն նորը, նոր մագարտակով եւ լիցքավորումով։ Բավական երկար դիտեցի Քուալա Լամպուրի անհետացումի թանգարանի ցուցադրախտակը եւ համոզվեցա, որ հայուն սփյուռքները պետք է ու պիտի չանհետանան։ Եթե այս է մեր համոզմունքը, այս պիտի նշանակի, որ հայու սփյուռքյան առաջնահերթ աշխատանքային ռազմավարությունը պիտի լա ինքսին կազմագերբելը։ Ինքսին կազմագերբելու համար մենք պիտի աշխատենք բոլորս միասին։

0: Սիրելիներ, ընտրեցինք Գևորգ Աջյանի գալարոտիամբ Կարայիսարի երկը։ Այսօր Գևորգ Աջյանին դարեթարցներ, անշուշտ իր կյանքը զոհեց Արցախի ազատագրման 44 օրվա պատերազմի ընթացքին, թող հիշատակը անտառ մնա։
1: Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Stagman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դակ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Stagman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Կունգն տրեք Արմենիայի ցայնը 99 ամբողջ 3 մեգահերցեն։ Սիրելի ընտիրներ, շարունակենք մեր հայդակիրը Սիդնյոթերևույթի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7, բայց ձար արևոտ եղանակ 11-21 աստիճան։ 4-7, մասամբ ամբոտ եղանակ 13-22 աստիճան։ 5-7, ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ 13-23 աստիճան, ուրբաթ ամբոտ եղանակ 15-22 աստիճան, շաբաթ սիրելի ընտիրներ մասամբ ամբոտ եղանակ 13-21 աստիճան, առաջիկա գիրակի անձրևի հավանականություն կակնկալվի 1 մմ անձրև, հավանականությունը 40% է և գսե ընդհանրապես ձովեզերիա շրջաններու մեջ առավոտյան շուտ գանուխ ժամերուն։ Չերմասիջանը Սիդնի համար 11-19 աստիճան է։ Իսկ առաջիկա 2-7 անձրևային եղանակ 13-19 աստիճան, կակնկալվի 2 մմ անձրև, հավանականությունը 50% է։ Սիրելի ընտիրներ, շարունակենք մեր հայդակերը ունգնցելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնտրություն կմաղթեմ ձեր բոլորին։
1: Հայաստանի կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովը 3 հայտարարեց ազգային ժողովի 7 հունիսին ընտրություններուն պաշտոնական ու վերջնական արդյունքները, որոնք բարձեցին հետևյալ պատկերը։ Ռեֆորմիստերու բարեգարկչականներու գուսակցություն 0.097/100 1425 ցայն։ Փոլորին թեմեմ ժողովրդավարական գուսակցություն 1.449/100 21181 ցայն։ Ուժեղ Հայաստան Տաշինք 23.271/100 340,006 ցայն։ Հայաստանի շնորհապետական գուսակցություն 2.097/100 30,642 ցայն։ Նորուժ ռեֆորմիստական բարեգարկչական գուսակցություն 1.748/100 25,551 ցայն։ Միասուչան թևեր գուսակցություն 2.295/100 33,537 ցայն։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցություն 3.989/100 58,287 ցայն։ Ասկայն ժողովրդավարական թևեր համահայկական գուսակցություն 0.375/100 5,481 ցայն։ Քոչարի ասկային վերածնունդ և ասկի զարդոնք գուսակցություն 0.135/100 1986 ցայն։ Հայաստանի կոնգրես գուսակցություն 0.215/100 3143 ցայն։ Հանրապետություն գուսակցություն 1.081/100 15805 ցայն։ Քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցություն 0.182/100 2671 ցայն։ Ժողովրդավարական համախմբում գուսակցություն 0.360/100 5269 ցայն։ Դեմոկրատիա օրենք կարգաբահություն թոք գուսակցություն 1.763/100 25758 ցայն։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն 49.745/100 726819 ցայն։ Հայաստան գուսակցություններու Տաշինք 9.923/100 144983 ցայն։ Հանուն Հանրապետություն ժողովրդավարության պաշտպաններ գուսակցություն 0.462/100 6754 ցայն։ Լուսավոր Հայաստան գուսակցություն 0.509/100 7739 ցայն։ Անջիշ քվեատերտիկներուն թիվը 4331։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի թիվերուն ամենեն ուշագրավ մասը անգասկաց Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության թիվերն են։ Արդարև Պարկավաճ Հայաստան գուսակցությունը 7 հունիսի ընտրություններուն ստացած է 58200 87 ցայն։ Ասկայն ժողովի անցման շեմը 4% վավերագան նկատված, բոլոր կվեաթիրտիկներու եւ անջշտումներու գումարում են յետ 1461-ի վրա 58443 ցայն է, այսինքն դարբերությունը 156 կվե է։ Իսկ արդյունքները անվավեր նկատված դեղամասերու մեջ Փարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը հավաքած է 222 ցայն։ 222 ցայն 156-ն ավելի է, ինչ որ կնշանակեցե Հայաստանի պատմության մեջ ընդրություններուն գեղձված լալը առաջին անգամ լալով կարելի է հիմնավորել նաև ծվապանական հաշիվով։ Ավելի բարձ բացատրությամբ 4%-ի բանջված քվեներ են 156-ի փոխարեն 222 քվե ունեցող գուսակցությունը գզերգվի ասկայն ժողովին մեջ 5 աթոր ունենալու իրավունք են։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին գամայական եւ անօրինական մեկ որոշումով։ Այսպիսով նոր ասկայն ժողովի 105 աթորներուն բաժանումը կգադարվի հետեւյալ ձևով։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն 64 աթոր։ Ուժեղ Հայաստան Տաշինք, Բաղկացած Ուժեղ Հայաստան, Նոր Տարաշրջան եւ Միավորված Հայեր Գուսակցությունները 29 աթոր։ Հայաստան Գուսակցություններու Տաշինք, Բաղկացած Հայ Հեղափոխական Տաշնակցությունը եւ Արաջ Գուսակցությունները 12 աթոր։ Յոթ հունիսի ընդրություններու պաշտոնական եւ վերջնական արդյունքներու հրապարակում են յետ 3-3 Հայաստանի ընդդիմադիր քաղաքական 6 ուժերը, ուժեղ Հայաստան գուսակցություններու Տաշինք, Հայաստան գուսակցություններու Տաշինք, Փարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան գուսակցությունը, Հայաստանի կոնգրես գուսակցությունը եւ ասկայն ժողովրդավարական Պևեր գուսակցությունը գադարեցին հետեւյալ միացյալ հայտարարությունը։ 7 հունիսին գադարված խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքներուն եւ երկրի մեջ ստեղծված քաղաքական իրավիճակին մասին Հայաստանի մեջ գադարված խորհրդարանական ընտրությունները դեղի ունեցան այնպիսի պայմաններու մեջ, որոնք հիմնովին գասկացի դակտերին ընդրական կորձընթացին ազատ, արդար եւ մրցակցային բնույթը։ Ներքո ստորակրյալ քաղաքական ուժերը գարցանակրեն, որ ընդրական ամբողջ գործընթացին ներառյալ նախընտրական ժամանակահատվածին եւ քվեարկության օրը դեղի ունեցան համագարկային ու գազմագերբված խախտումներ, որոնք էական աստեցություն ունեցան ընդրողներու ազատ գամքի արդահայտության, քաղաքական հավասար մրցակցության ապահովման եւ ընդրական հիմնարկներու նկատմամբ հանրային վստահության վրա։ Իսկ գործողաբարճախումբին կողմէ թույլ դրվեցավ ընդրական իրավունքի սկզբունքներու խախտումի ակնհայտ դրսևորումներ։ Մասնավորապես առաջին վարչական աղբյուրի լայնածավալ գիրարգում եւ ջնշումներ։ Ամբողջ երկրի մեջ pedagogan եւ համայնքային պաշտոններու, ինչպես նաեւ նույն գարուցներու գրթական ու առողջապահական հաստատություններու ուժային համագարկի աղբյուրներու աշխույժ ներգրավումը քաղաքական գործընթացներու խաթարեց հավասար մրցակցության պայմանները։ Pedagogan համագարկի պաշտոնյաներու նկատմամբ կորձատրված ջնշումները կորձե ազատման եւ իրավական հետապնդումներու սպառնալիքները ցեվավորեցին գախյալության մտնոլորտ, ինչ որ անհամադեղելի է ազատ ընդրություններու սահմանադրական սկզբունքին հետ։ Երկրորդ՝ քաղաքական հետապնդումներ եւ ցերպակալություններ։ Նախընտրական կարոզարշավին ընկերացան ընդդիմադիր կորձիչներու, ակտիվիստներու եւ աջակիցներու նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներու ալիք։ Իշխանությունները գադարեցին անհիմն ցերպակալություններու եւ գալանավորումներու փորձեր, նպատակ ունենալով մեկուսացնել հանրային վստահություն վայելող կորձիչները եւ խանգարել ընդդիմադիր ընդրազանգվածին հետ կատարվող գազմագերպչական աշխատանքները։ Համագարկային բնույթ գրող նման գործողություններ հատկապես գադարվեցան նախընտրական կարոզարշավի ընթացքին, համադարած վախի մթնոլորտի սերմանումի նպատակով։ Երրորդ՝ ընդդիմադիր շտաբներու կորձնեայության նպատակա ուղված խոչընդոտում։ Քվեարկության նախորիագին եւ ընդրություններու օրը 7 հունիսին իրավաբահ մարմիններու կողմէ գադարվեցավ ընդդիմադիր ընդրական շտաբերու աշխատանքներու համադարած գատվածահարում։ Խոզարկությունները անհիմն իրավական գործողություններով շտաբներու բնականոն կորձնեայության խանգարումները եւ գազմագերբիչներու ցերպակալությունները նպատակ ունեցան չեզոքացնել ընդրական կորձընթացի հսկողության միջոցները։ 4. Դեղեկատվական կարոշչական միջոցներու չարաշահում։ Հանրային եւ իշխանության հարող նույնիսկ pedagan լրատվական միջոցները ամբողջ կարոզարշավին ընթացքին օգտվեցան ընտիմության վարգապետման անմեղության գանխավարգածի նսեմացման հանրային բարակտումի եւ ադելության խոսքի դարացման համար։ Դերեկատվական տաշկի մեջ այլագարձության ճնշումը խախտեց հավասար մրցակցության սահմանադրական բոլոր չափանիշները։ 5-րդ ցայներու հաշվարգի եւ ընդրողապար ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր հրճագում։ Բազմաթիվ ընդրադեղամասերու մեջ արցանակրվեցան քվեարկության արդյունքներու գամայական խմբակրումի եւ առանցին ընդրադեղամասերու մեջ անօրինական այլ միջոցներու օգտագործման դեպքեր, որոնք աստեցություն ունեցան ընդրության արդյունքներու եւ քաղաքական ուժերու ցայներու հարաբերության վրա։ Նշված զուգորդվեցան նախքան քվեարկության արդյունքներու պաշտոնական ձվյալներու ներգայացումը վարչախումբի ղեկավարին կողմէ ընդրություններու արդյունքներուն ուղղակի միջամտությամբ։ Ուստի կհայտարարենք, ընդրություններու մասին ներգայացված պաշտոնական ձվյալները չեն արդացոլացներ ժողովրդի իրական կամքը եւ ընդրություններուն ստույգ արդյունքները։ Նման պայմաններու մեջ արձանագրված արդյունքները չեն գրնար հիմք հանդիսանալ օրինական եւ ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը վայելող իշխանության մտեւավորման։ Երկրին իրավիճակի հետակա ցանկացած զարգացման ամբողջ պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի եւ անոր վարչախումբին վրան է։ Մենք պիտի շարունակենք կորձել բացառապար սահմանադրության օրենքներու եւ ժողովրդավարական սկզբունքներու շրջանակներու մեջ, պաշտպանելով քաղաքացիներու ազատ կամքի արդահայտության իրավունքը եւ Հայաստանի pedagogական եւ ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները։ Մեր ապակա որոշումներն ու գործողությունները բացառապես հիմք պիտի ունենան այս իրողությունը։ 14 հունիս 2026 Երևան Հայդարարությունը ստորագրած են ուժեղ Հայաստան գուսակցություններու Թաշինքը, Հայաստան գուսակցություններու Թաշինքը, Պարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան գուսակցությունը, Հայաստանի կոնգրես գուսակցությունը եւ Ասկայն ժողովրդավարական Պևեր գուսակցությունը։ Անցնելով Լիբանան, 3 Մեծիդանը Գիլիգիո Արամարաչին Վեհապար Հայրաբեդին օրդնությամբ Կաթողիկոսարանի Գիլիգիա Մադենատարանի Դեսուչ Շահան Արքեպիսկոպոս Սարգսյանի ցերամբ եւ Տբրևանքի Հսկիչ Ազատ Վարդապետ Ֆիլիկյանի Խարդավիլագությամբ Մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայրդաջարի մեջ մատուցված Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի ընթացքին գդարվեցավ Սարգավակական ցերնատրություն Տբրևանեցի 3 կիսասարգավակներու Հովսեփ Կալը Բջյանի, Սարգիս Նահաբեդյանի եւ Հովանես Սաղիրյանի օրվան պատկամիչներ Արակել Վարդապետ Կադեհջյան։ Ընձայալները Խարդավիլակ Հայր Սուրբին առաջնորդությամբ ձնրաթիր բարձրացան Սուրբ Խորան ուրգե հրաբարագավ ուխտեսին ամբողջագարոներ ծառայել հայ եկեղեցվո։ Աբա ցերնատրիչ սրբազան հայրը անոնց ուսերուն վրա դրավ Քրիստոսի լուծը խորհրդանշող սուրբ ուրարները եւ աղոթներով անոնց շնորեց սուրբ ավետարան ընթերցելու վերապերում եւ փուրվար գդարելու իշխանությունները։ Ցերնատրութենեն յետք սրբազան հայրը հավուր բաճաժի փոխանցեց օրվան պատկամը։ Աբա ամբացատրեց Սարգավակության Գարքին իմաստը եւ նշեց, որ եկեղեցին գտնվելով անհրաժեշտության առջև հարաճածուց Սարգավակությունը որբեսի Սարգավակներ օգտակար դառնան առաքյալներուն։ Արայց Սարգավակությունը եկեղեցու նվիրավետական 3 Գարքերու հիմն է՝ մույս երկուքը լալով քահանայություն եւ եպիսկոպոսություն։ Բադարակի ավարդին նորընձա սարգավակները առաջնորդությամբ ցերնատրիչ սրբազան հոր եւ Խարդավիլակ Հայր Սուրբին, ինչպես նաեւ դեսչական գազմին բարձրացան Հայրաբեդի մոտ եւ ստացան անոր օրդնությունը։ Հարգելի ընտիրներ եւ ագնտիրներ, Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզի հետ էին ցայնի հաղորդավար Անտոնին եւ Սերլին։

Սիրելի ունգնդիրներ, սեզ գուզեի փոխանցեր Ռաֆայել Լեմքնի մասին հետևյալ հոդվածան։ Շուշ Ռաֆայել Լեմքնը ցեղասպանություն փառ ստեղծողն էր 1939-ին։ Ռաֆայել Լեմքնը, որ հիմնական թեր ունեցած է Միացյալ Ասկերու գազմագերության մեջ իր աշխատանքով և առաջին անգամ ունելով մտադրած է համապատասխան ճշգրիտ անվանում մտալ չարտերուն ու սպանդներուն և ատ բոլորը բնորոշած է մեկ բառով՝ ցեղասպանություն, անգլերեն genocide։ Ռաֆայել Լեմքին ծնած է 24 հունիս 1900-ին Բելոռուսիո Բեզվոնդնո քաղաքի մեջ, Լեհ հրեա ընտանիքի հետ։ Երիտասարդությունը ապրած է Լեհաստանի մեջ և 1920 թվականին հաջախած դեղվուն Յագլենյոն համալսարանը, ուր ամբողջած է իր փաստաբանական ուսումը։ 1939-ին Լեհաստանին փախուստ տված է Միացյալ Նահանգներ, որովհետև երկրորդ համաշխարհային պատերազմին իր ընտանիքը հրեա ալլալուն պատճառով չարտի ենթարկված էր, և իր ընտանիքի 49 անդամները զոհ կացած էին նացի հիտլերականներուն կողմէ քորզաթրված ողջագիզումին։ Միացյալ Նահանգներ փախչելով և մեծապես աստված լալով իր ընտանիքի չարտեն, որ պատահած է Տրիբլինկայի մեջ, միևնույն ադեն իր համալսարանի դարիներեն մեծ հետաքրություն ունենալով հայոց ցեղասպանության մասին, զարմացած էր, թե ինչու աշխարհի օրենքներում մեջ քոյություն չուներ թադական հոդվածմը, ըստ որուն պատժվեին Օսմանյան ղեկավարները։ Առայդ հոն հարց դրած էր, թե ինչպես ավելի քան 1 միլիոն մարդ սպանելը անբադիժ գմնար, քան մեկ անձ սպանողը, ինչպես այդպիսի բան կարելի էր։ Հայոց ցեղասպանության ահավոր ոճիրը իր մեջ մեծ դարաբանք ստեղծած էր, և իր միտքը համալսարանի օրերեն միշտ տանջված էր, թե ինչպես այդպիսի հսկայական ոճիր մգրնա անուն չունենալ և անբադիժ մնալ։ Երբ իր գարկին ապրեցավ Լեհաստանի մեջ տեղ ունեցած հրեական ողջագիզումի և սկաց իր 49 հարազատներուն գորուստը, ապա ստիպվեցավ փախչիլ թեպի Միացյալ Նահանգներ։ Ճիկ չխնայեց այդպիսի ոճիրներուն եզրափանությունը սահմանելու, քորձածեց հունարեն «ջինոս» փարը, որ ցեղը նշանակե, և լադիներեն «սայդ» փարը, որ սպանություն կնշանակե, և երկու փարերը իրարու միացնելով «ջենոսայդ» մեջտեղ փերավ «ջենոսայդ» փարը։ Լեմքին ուզեց այս փարը հնարելով փաստել, որ «ջենոսայդ» կնշանակե ցեղիմը գամ ասկիմը գործանումը, գամ քանդումը «destruction of a nation» or «ethnic group»։ Ցեղասպանության սահմանումը այն է, որ ասկմը մահվան թադաբարդված էր ոչ թե իր ռազին կամ մտածածին համար, այլ բարձապես հադուկ ասկությանը կամ հադուկ գրոնիմը պատկանելուն համար։ Լեմքինի ցեղասպանություն փարին իմաստը համաշխարհային ոճիր կնշանակե և համաշխարհային մարդկային իրավունքներու թեմ քորձված առարկ կբնութագրե։ Երբ համաշխարհային երկրորդ պատերազմը վերջ կտավ, Լեմքին վերադարձավ Եվրոպա և աշխատեցավ իբրև խորհրդատու Կարդոար Գերմանիո Նյուրնբերգ դատարանի նշանավոր դատավոր Ռոբերտ Ջեքսոնի, Գերմանիո Նյուրնբերգ դատարան ազգի ուսակցության ղեկավարներուն և Հիտլերի 5 գործակալներուն դատարաններ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջավորության։ Այդ դատարանին արդյունքը եղավ այն, որ հիտլերական գարկմը բարձր ղեկավարներ դատապարտվեցան մահվան մարդկության դեմ գործած իրենց ոճիրներուն համար։ Լեմքին իր այդ փորձառությանը մեկնած չանած նոր հիմնված Միացյալ Ասկերու գազմագերպությունը համոզել, որ համաշխարհային օրենքի մեջ հաստատվի ցեղասպանություն կոչվող հոդվածմը, որ կործածվի նույնիսկ ոչ պատերազմական շրջանին, իբրև համոզում և գանխարգելու նպատակով այն երկրներուն, որոնք այս ուղղությամբ կչանան հաշիվ մաքրել իրենց ստրացի են կամ հատուկ ցեղեմը։ Լեմքին հաջողեցավ համոզել մագին պատասխանու մարմինները, և 9 դեկտեմբեր
1948-ին Միացյալ Ասկերու գազմագերպությունը որդեգրեց սիասպանության անցագործություն ընկանկելու և բացելու հրճակակիրը. The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, որոն լույսին տակ որոշվեցավ հոդվածներու վերազել այդ օրենքները. Հոդված 1. Սիասպանություն, ըլլա այդ մեկը խաղաղության կամ պատերազմի ընթացքին ոչիր մնե համաշխարհային օրենքներուն թեմ և պետք է բադիժի ենթարկվի։ Հոդված 2. Սիասպանություն կնշանակե մասամբ կամ լման ժողովուրդն ոչնչացնելու նպատակով գործադրված ոչիր, որ հատուկ ցեղիմը, համանքիմը կամ գրոնիմը պատկանող ժողովուրդը կամ անգեմասմը սպանելով կամ մարմնական ուղեղային վնասներ հասնելով կամ ձննդապերության արգելք հանդիսանալով կամ զավակները իրենց ընտանիքներին զրկելով, փոխադրելով և այլ ազգի մահանցնելով։ Հոդված 3. Բաճվին սիասպանություն գործողները, անոր աճակցողները կամ ջարերով և թերթերու մամուլի միջոցով կաչալերողները։ Հոդված 4. Բաճվին սիասպանություն գործողը կամ սիասպանությունը կաչալերող բադասխանադու անձերն ու անհատները։ 1950-ական թվականներուն շատ մի երկիներ ընդունեցին և ստորագրեցին այդ հրճակակիրը։ 1986-ին Միացյալ Նահանգները ևս ընդունեցին և ստորագրեցին զայն, 1998-ին ստեղծվեցավ ՄՆ-ն Կրայական Թադարանը։ Լեմքինի աշխատանքը այդ կծով շատ նպաստավոր էր, սակայն թշպախտը պար անսրդի գատվածի մահացավ 59 տարեկանին։ 28 օգոստոս 1959-ին Միացյալ Նահանգներ Նյու Յորք նահանգի մեջ և չգրծավ իր փառավոր աշխատանքին արդյունքները վայելել։ Լեմքին 4 խումբի բաժնած է ցեղասպանության բարենշանակությունը. 1. Ազգային, 2. Փարոյական, 3. Ցեղային, 4. Կրոնական։ Հոդվածներում մեջ ավելացված էր սովի ցեղասպանությունը իբրև պատերազմական ակտ, ուր սովը, սովամահությունն ու քաղցը նկատված են պատերազմական ոչիրներ։ Լիբանանի, Ուկրաինայի, Խորհրդային Միության մեջ անութենե մերան շադեր, ստիպողական չէ, որ փամփուշտի կամ ռումբի պատճառով մեռնին անոնք։ 1932-33 թվականներուն Խորհրդային Միությունը կրավեց Ուկրաինայի այլուրի և բդուղներու արդատությունները և անօտության մատնեց ժողովուրդը։ Այս պատճառով մահացան 4 միլիոն ուկրաինացիներ, նույնը պատահեցավ Միության գարկմ այլ նահանգներու մեջ, ուր ևս մահացան 10 միլիոն ռուսեր։ Լիբանանի մեջ ևս 1914-18 թվականներուն արձանագրվեցան սովամահություններ Օսմանյան Տիրապետության շրջանին։ Գերմանիո նացի գուսակցությունը նույն ձևով համաշխարհային երկրորդ պատերազմին օրենքներ տրավ և ոստիկանաբեդ Վոն Ռանստեդ, Մարշալ Վոն Ռանստեդ, որ զինվորական մեծ ղեկավար մներ, 1943-ին հայտարարեց, թե մեզակույն սխալը, որ դեղի ունեցավ 1918-ի համաշխարհային առաջին պատերազմին, այն էր, որ խնայեցինք թշնամի երկիներուն ժողովուրդը, ուստի այժմ ստիպված ենք կոնե 1/3 ժողովուրդը ոչնչացնել, զրենք անոթի պահելով, ինչ որ ավելի նպաստավոր է, քան զենքեր գործածելը։ Ոստիկանաբեդ Գորինգ 1941-ին նույն ձևով հայտարարեց. Մեր հոգը չէ, թե եթե թշնամի երկրի ժողովուրդը անոթի մնա և մեռնի, կարևորը գերմանացի չլա։ Այս ձևով գերմանացին, երբ ռուսիո վրա արձակում գործեց և անոթության որոշումը գործադրեց, 3 միլիոն ռուս քերիներ մահացան և 1939-1944 ավելի քան 5 միլիոն ռուս և ուկրաինացի քաղաքացիներ մեռան նույնպես սովի պատճառով։ Ըստ Լեմքինի, զենքով սպանները կամ անօտությամբ սովամահները նույնքան բարձր ոչիրներ կնկատվին։ Միևնույն Ադեն, ի հայտ եկավ, որ Լեհաստանի Օշվից հսկա փանդի մեջ 2.5 միլիոն անձեր սպանված են գազով, հրգիզումով և հիվանդությունը, իսկ 500,000-ն ամբողջովին անութենե մատներով։ Հակառակ Լեմքինի այս հսկա գործի մարդկային իրավունքներու կզով միան 1950-51-ի տարիներուն սկսյալ մագը գործելու սկսավասությամբ, բայց սիասպանությունները շարունակվեցան և այսօր էլ կշարունակվին շատ մի երկիրներու մեջ՝ Կամբոդիա, Ռուանդա, Բոսնիա, Սուդան, Գերմանիա, Գազա
Եվ զանազան այլ երկիններում մեջ չսելու համար Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսօր հարց կտրվի, թե արդյոք բավարար են այս օրենքները սեղասպանության առաջկա առնելու զանգանխելու համար։ Բազմաթիվ երկիներ, որոնք մագի մաս կգազմեն, դագավին չեն ընդունած սեղասպանության հռչակագիրը, իսկ ամենին ցավալին այն է, որ շատ մի երկիներ իրենց ուզած ձևով գործադրեն այդ օրենքները։ Դժբախտաբար մագ գոչված հաստատությունը, որ լավ ծրագրերով ծնուն տարավ, միջոցները չունի բարդատրելու մարդկային իրավունքները, ինչպես կտեսնանք Գազայի մեջ։ Այսօր ուժեղը կխոսի, ուժեղը գորոշե, ուժեղը կբարդատրե պայմանները, իսկ դգարը իբրև զենք ունենով սեղասպանության հռչակագիրը գթիդե և գմուրա ուժեղեն, որ զինք խնայի։ Մինչև հունիս 2024 միան 150 երկիներ ընդունած էին սեղասպանության անցակորդությունը գանխելու և վաճելու հռչակագիրը, իսկ 44 երկիներ դագամին չեն ստորագրած մինչև այսօր։

Aşk harım ner taştı? Keder gı kızeyin anor sahman nere? Keder nı viragan çor saraçin nere? Trahta puh ah birin. Ambat zırarlar ner gı gazmeyin sir de taştin. Sarere zargaşat taştere çörün aşat. Payt ayn darin Սորենի փոխարեն ծիագներ հնցվեցան, ծաղիկներու փոխարեն ալ ոսկրներ հոդ արձակեցին, ջուրի փոխարեն կեդերը փոխադրեցին արյուն, ոսկրներ մարդկան թաշտին վրա

Իվաղային էր ծրակիրը, հայը պետք էր կամ ինձ ինքը սպաններ, ուրանալով իր հավատքը, պարոյականը և ասկությունը, և կամ պետք էր սպաննվին, չմչվին իպր ասկ, ինչ էր հանցանքը, քորձած ոչիրը, ոչիր էր, որ հագարակ տալերու հալազանքին, տագավին, կդոգար իպր ասկ, ճակադին վրա խաչ, ոչիր էր, որ լույսի զավակ, լույս կա,

աշխարհը ամբողջ քերեզմանի վերածված ոսկրներ ոչ հողի դակ թաղված այն հողը ոսկրներով ծածկված ոսկրներու դերը ասկ մներ որդի ոչ վեր

Կփոխանցենք հետևյալ համայնքային հայտարարությունները։ Համասկայնի քրական կ արվեստական հանցանքը կներկայացնի Սիլվա Գաբուդիգյան, ցերնարգը նվիրված է բանաստեղծուհին Գյանքին և քրական գործունեության։ Դեղի գունենա այս ուրբաթ 19 հունիս 2026 Երևան ժամը 7-ին։ Վայր հայ մշակութային կենտրոն 259 Pence Street, Willoughby։ Բոլոր առոնք, որոնք կպապակին ցերնարգին ընթացքին Գաբուդիգյանի բանաստեղծությունները ընթերցել, թող բարեհաջին արձանագրվիլ հանցանքի հետևյալ անդամներուն հետ։ Լիլիկ Կոդոյան 0433-655-943, Սիլվիա Իսկենդերյան 0416-053-462 և գամ Սիլվան Ազարյան 0414-524-946։

Ուլբիի հայ մշակութային դան ագումպի վերապացման առիթով գազմգերբված է նախաճաշ, որ դեղի գունենա գիրագի 28 հունիս առավոտյան ժամը 9-ին մինչև գեսորեն 7 ժամը 1-ը, 259 Pencil Street, Ուլբի. Breakfast is on us kesen. Enjoy bacon and egg, sujuk, full and mamun manayish. Մուտքը ազատ է, ձեր նվիրադությունները կստացվին ուրախությամբ. 28 հունիս, գիրագի ժամը 9-ին, մինչև ժամը 1-ը.

0: Սիրելի ուղդիներ, նաև գուզենք փոխանցել հետևյալ հայտարարությունը. Համասկայնի Ավստրալիա շրջանային վարչությունը կազմակերպված է առցանց տասխոսություն, դեղի գունենա այս չորեքշաբթի 17 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 8-ին Սիդնեյի ժամանակացույցով նույն սուրյահայ կյանքը նոր իրավիճակին թեմ հանդիման, ձերբերումներ և մարդահրավերներ. Անգլերենով topic, Syrian Armenian life facing the new situation, achievements and challenges. Ուրեմն online lecture, presenter, օրիորդ Մարիա Կապրիելյան, պաստապան, թղթագից և համալսարանի տասախոս. Ուրեմն հողումին համար կրնակ գաբվիլ հետևյալ իմեյլին, australia@hamaskayin.com Գամ հերացայնելով հետևյալ թիվին 0407-006-010 թիվին։ Ուրեմն առցանց տասախոսություն այս չորեքշաբթի շահեգան նյութ ունենալով սուրի հայգյանքը նոր իրավիճակին թեմ հանդիման։
1: Եվ այսպիսով սելյուն ընդիրներ IM պրոջեկտի սրային երկերով վերջ կգտնե մեր այսօրվա հայդակիրը։ Մի մորնակ մեզ տարցյալուն ընտրել հարաչիգա երգուշապ երեգոյան ժամը 7:09-ին մեգահարցեն։ Սիրան ընդիրներ, մեր խորին շնագարությունները գուզենք հայտնել Էլո Մգրդիչյանի, Քրիստինե Լեպեջյանի և բարոն Հովանես Մանուկյանի, որ երաշխավորեցին և գերաշխավորեն մեր հայդակիրները։ Ձեր բոլորին կմաղթեմ գիշեր բարի և հաջող շաբաթ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում եթերում։